0: Tanssen och tämte akatamskat nava kakio. Emiu giskak he va pahtama. Ami nogaksi kamgo ga swasotike knik minyam hesta moa kustaga kui miu mahtsots. Pagawege pakseimot miu mahtsuun nistam ni pakseimon. Ekwa kakio ga miuskan sinia. Kispen nanto tohtea kamiutta kohtea kamiun pegiwea. Akatamskat kohtawin nokse manto. Kerakse watsin. Tatamskatnen tohtawin. Tatamskatnen miuan skanin. Aekse, hai hai.
1: Hi, this is Superfan Magoo. You're listening to Hawk Radio 93.5. Let's go!

0: Just finished listening to the May Church talk, and in there they talked about the future, the importance of the children, the grandchildren, those yet to be born, because every decision we make today affects them. Everything that we do here, good, bad, or indifferent to this planet, affects the rest of the world. And so if we have good thoughts, we do good work, and we have a purpose, we will always win, because you can't lose by telling the truth.
1: Hi, hi. Kakkuina wa hohtoja, kakkiome wa hohtoja. Ei se ku peon kakki ku tawino, kama ma tawi ma getets kane yits ketel. Kakkiome wa hohtoja. E ku se peta kuips skeitoja. Kana ga to hattoja, kasa kiitoja. Kapuna ei mu to, sta ei mu to nano o. Kakki pasta ma ei sin o, ka hai mu mat sta he. Apo kampu ma. Ego keso ka pix khun eso ka pix khun ego ma mam skuta mano me eso wa kitunno enaga as kama ge ye tu ya ge hai mo tu ya ai si no ge sin man kaski tana no kama mi chima ya ega nan to tu e ki to ke te ka as ano se go e ka mam skuma dia yo entana me ki wena to te spakam me Kakkio, kakkio on kai siinioja. Kaski täällä on oikein koe, epät tuutamak, epät tuojak. Kakkio. Ustuoksekin ispakkin koosia. Että kova puukkana tämä muuta tavalla kohtaan ottaa sitä kiskaa. Mutta rome ennen suosia. Puhun kakkee, ettei teissä manta nehtämään hauanskaa kiksepää. Tätä tämä jähtä minun kiskansia. Katipskak mä en sko sumo tänä naskumo ja kiin jo kiskatsia. Yksi kiske kehtee kiso ja kisaa ja se peisi sohpi naossa siksi se kipeiska kiske mutsik. Yksi on näkoa.